Nunti bibi rano bibi nunti revoa ham banerano mahai mia bibi nunti donga bibi nunti revoa ham banerano mahai mia sulu na tri sulu pal bera tu kati varan sa ye na ya bi na ya na ne.